0: бачаа нөх бачаа энэ бол сэрийн юм стата сотер махад ч төрөн капачаа сага пачаанса мэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэмэрэ Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Que mis amados Dios, Padre, mano y alabanzata. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Papá Santo Dios. Amate aquí, apate, ahora y gloria a ti, mi Padre Santo. Gracias, Padre Santo, Dios poderoso. En Chilapana. A su nombre, a su gloria, sangre de Cristo, nombre de Cristo, tiene poder, gracias Padre Santo, me dejan chiratona, invito a pastor, yo quiero ser.
1: Y ahora está no hay nada de.
0: Pastor, Evaristo. Estará grupo a tapichaba, hermano, pastor, de envite el ismao en Chiratuna. Ay, siempre. Gracias, Padre Santo. Pastor, en Guilla, amaro envite a mamá. Pastor, ya chata taujeo, o quiero que yo cupo a tapichao. Nombre del Jesús tiene por. Pastor Evaristo.